0: ngang ngô thật tức ngô lãng đôi vô lý tư phân biệt đi đại mi mà nụ ngươi ngà lê sát dịch anh ý thô cùng thả bà anh ý ngà bông anh thúi bí lạc bông tâm nếp ngô ngô vang bà xe chăng ngà xa ngà mai gây mà đi xung tàn nếp anh cây bà xe lạ ngà bà quán lục dư gây ngô ngô xì ngươi ngô vang cố bố xúc bà bởi đây là yang phân tạ hàn bà setting mặt bàn tay nghe đạo, setting mặt bàn tay vào lại, no homo linh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh mà mồm lang này bị mà thao bung nung thế này mà nè, xin mồi bung mồi bị mà mày đi mồi thầm tiếng cái bữa làm đom, ao vang ngay cái cái bữa sẹo lại.
1: Câu blue na lim phu uy bê lâm, kang la na khui đầu uy bê lâm, cái yad na ning thi na buk ning hu na phazaraba, ing na chích na ngan thui ri bi nung shi bi ima buk na phom lam đom.

0: gì kìa cô.
1: Ừ. Không niệt cô lì hai rồi xí. Xùm yên gạ. Ít. Xí đi. Đảm thị nè cô lì bộ. Ông bà gặp mà ta giả trí ta.
2: Bố bố. Bố bố. Nâng tôi đủ bố cái đây nọ.
1: À đủ bố rồi.
2: À
1: khôi mà nà. Ngà răng nè. Sài kèl đà phô bố ra hạp gà in bà đà. Nông rào gà thịnh dình đù nà. Yê thăng bà gà không nè xe. Cô lì chê. Tô yên tô.
2: Cái đây nọ yên gì nè. Ê. Chị đi yam thị nè cô lì hè.
1: Ừ.
2: Hè mà. Yên tô. À mà nông đà. Yốt kì gù lì mà chạm mà chạy hào rì xì ủ bà nè.
1: Ê. Huy nè. Yau nè. Ờ. À, xí gom bơ, yốt kì gù lì mà chạm xì bù. Cari, cari ôi đô giàn nụ.
2: À đô đi khăng gì bọ. Ê. Hồi rè nơi bà bùng lạ gà cari gì nó hăng xì ra.
1: Hồi, hăng xì. Bên bè. Ai đi, ai khói xài cao xì đà xung thâu bà tầm bà đà gì. Hầu dịch đi xài cao thâu bà hầy rè.
2: À đô bù đi, ai xù hầy giả rè nà. Ê, ngài khó nè bò bò. Khó ngà sku giật bà xì wà dra.
1: À xù, à đô bù đi, à đùm wà ai đà.
2: À đô ai đi, wà đà nà bà ai khói nì. Xài cao âm mầm thâu rà gà sku đà giật kì hà rè xì rà.
1: À đô bù đi ai nè. À đô đà, ai khói bà bà gà y mà gà nà. À ngang nì hai đù nà yà rù ôi.
2: À đuổi đi nè bố bố, xài cầu thâu bà xe, yàm nà hay nà bà, nung tí gì, nung đào ngoài rằm đà, xumang gì ạ quay bà xì đà, xài cầu xùm thâu đu nà xà nà xì rà.
1: Ừ, hồi, à đu mai nà tàu rà đi, ai khôi xài cầu thâu bà yàm hay rì hay vô đu ủ rà bà đi, mà khôi xù hà rào nì quà.
2: Ừ, à đuổi đi, ima nà xù, bà bà nà xù, ai khôi nà xài cầu thâu rà gà xù giật kì hay rà bà xù, à đu mía rà nì quà.
1: Ừ, hồi nè, ai khôi nà hay vô đu ủ bà đà, à đu mía rà nì quà.
2: À đu nè.
0: Bố bố, lại em phải nói này. Ấy, xài cái phone này chưa ra thì bắt lấy ra cái hàng này in này. Ấy, bên bên à, ít sao chưa làm gì thế nào?
2: Ao ba bông, à đâu bữa, ai yêu kia lại ba ba lôi ra cái, xí đã xum lại in này.
0: Ừ, ít, ôi cái phone này xí đi cái số tao đưa mình na xí lại rồi. Hay em, giờ rất tao mà tao đi xí lại cái, yết cái account bố phone này xí khui lại, na hà na, hàng đột tu na lộc thọ cái. Ish, lúc bác sĩ ở đây, à đủ đi, yết cái khung này anh mới phát hiện là xin là cái bà lại cái, đây, phát hiện là tai của đây sẽ, chỉ đi anh mới nên mà phone cái sẽ, nung xin nó uống gì này sẽ đau đi sẽ.
2: Bà bố à, không nét nè uru uru ung nhi đủ bố, có mấy tông nè ung nhi nữa bà.
0: Ờ đủ bố rồi.
2: À.
0: Không nét kì mà tuôn nè nì đá, yên ngọt tu, xe yên ngọt bà, ủ rồi bà.
2: Ừ.
0: Chào bà chấp mà nè bà, yốt kì gô lì, y côi côi nè bà rình nè nì thuốc nè yào xe ủ rồi bà yên ngọt.
2: Ờ.
1: Ừ.
0: À. Không nét nè ung bà mà tầm đá, yốt kì gô lì xung đủ xu, à đúng ung bà đá kì nì cô. Không nét nè yàng nè uru lây bà yà rì xe.
1: Ờ. À đủ kì rà. Không nét ta yốt kì gù lì mà chạm mà chạm hạp lì bà xe.
0: Mà nè. Bốt âm mà kì mô sân hai bà đi lêng bà hai đi xe. Cảm ơn thuốc lạ y nô hai bà xì bù. Nó khôi khăn rè nè.
2: Ê, ạ dù dàng khăn nì bà.
0: Hai kì.
3: Bốt nè lêng bà kì mô ông mà tàu xì. Tông an bà mô ông kè yà mục ta. Ê khôi nè thèng này. Ê khôi nè chất bà mà tâm đà. Thang lì bà khung gì ôn nà tay nà bà đà. Khút nà hai dù nè chất lì.
4: Sân gari da pot chay mayam ama hap laga. Sân na ching du na akang ba lovuk lam hang. Salam ki lam bi da ama di shorok na ching ba da chatli. Masida natana sân da pot pu langon paan du na khoi raga. Mapham du da mahi marong thana na ba shem chay.
3: Saikal bu phajin punshin ba tau da na. Yang na chat na ba gi da makta. Saikal ki mapham kaya mukta yot na chaba. Sau bữa mà nà bà guli cái à mà rum happy, cycle thâu bagi ihan han bát thabak đi, khong na cycle gi khong nè tận nè thà du na chel han bani.
4: Prithibi na masha gi exista anti clockwise da ung du na, numit ki akoi bda sunglep lep tận adumak koi du na lei. Aduga tha na amukso prithibi gi akoi bda sunglep lep tận koi du na lei.
3: Khohi hai bda khohi yau bak khoi ra du. Ma gi hai na ba du da hap laga mari da khut na pai du na mathak makha gi circle oi ba mong da uru uru lai du na khoira da gi khohi lau